0: Vi har tatt turen på kinosjefens kontor. En sommer over, det man synger.
1: Ja, i filmen.
0: Ja, hvordan har sommeren vært på Rjukan Kino? Odyssey og Spider-Man.
1: Takk Gud for Odyssey og Spider-Man.
0: Ja.
1: Altså, de leverer og har levert utrolig bra. Vi har hatt over 1000 kinogjester på Rjukan Kino siden skolen tok sommerferie. Og disse to filmene jo helt klart en stor skyld i det.
0: Så det har vært årets Barbenheimer?
1: Det har det rett og slett vært. Ikke helt på høyde med Barbenheimer, for det var jo helt med hjem. Men det har vært veldig bra en kinosommer takket være disse to titlene. Da. Så det var veldig bra. Og så ikke minst må vi få berømme Tinn kommunens kinotilbud til barn og unge.
0: Ja.
1: I kommunen som har vært gratis hver mandag. Det har jo også vært veldig godt besøkt, ja. Så veldig hyggelig å se at ungdommen tar seg tid til å se på film på Rjukan Kino. Og ikke minst så har de også fått servert litt god gammel klassiker. Vi satt jo opp til og med E.T.
0: Oi.
1: Phone Home.
0: Ja, for det har vært hemmelige visninger, det var som kom.
1: Ja, det var ikke hemmelig, men det var en overraskelsesvisning. Det var ingen som så, den kom, tror jeg. Filmen jo fra 1982, og ingen av den yngre generasjonen har vel egentlig noe forhold til den filmen i det hele tatt. Men som altså en fantastisk Steven Spielberg-klassiker som alle burde se. Og nå fikk de også muligheten til å se den på kino. Det har jo ikke engang jeg hatt muligheten til.
0: Nei.
1: For jeg er født i 83.
0: Ja, der kan man se, der kan man se. Ja, så det betyr at kinoen har gått bra i sommer. Folk har kommet seg på kino selv om det har vært god vær.
1: Ja, absolutt, det var det. Så det har vært veldig, veldig bra. Masse turister også er jo på kino, og så det veldig hyggelig det.
0: Ja. Det vel Spider-Man som har vært sommerens store slager, sikkert.
1: Spider-Man sommerens store slager, men The Odyssey særdeles også godt besøkt. Ja. Så de andre filmene har nok ikke hatt en så stor publikumsappell, dessverre.
0: De nærmer seg vel 500.000 på solgte billett på kino, begge to, tror jeg, sånn røflig.
1: Jeg ikke helt ferdig heller da. Vi har fortsatt noen Spider-Man Odyssey-visninger igjen, hvis det noen som fortsatt ikke har fått med seg det episke dramaet der.
0: Så det noen som er trege da, for å si det mildt.
1: Jeg kjenner noen, jeg.
0: Det først etter at du har vist filmen siste gang, så kommer de og spør, kommer den ikke snart?
1: Ja, skal du ikke vise den filmen?
0: Ja, men spørsmålet nå, det jo, for nå sommeren over, og selv om du skal vise både Spider-Man og Odyssey videre, så kommer vel høstens nye filmer?
1: Absolutt. Disse to får jo da trappe av til fordel for en ny stor norsk krimfilm som kommer som en brak. En nasjon i sjakk kommer 22. september til Rjukan Kino. Det også en kinoklubbfilm, så alle som medlemmer får jo den til halv pris. Og for alle som kom og så nummer 24 på Rjukan Kino, så vil jeg jo glede dere med å si at det jo samme regissøren som har laget denne filmen. Og jeg har fått muligheten til å tjuvkikke på denne filmen allerede så tidlig som i mai, da var jeg på filmtreff og fikk se nesten hele filmen i sin helhet, og jeg må bare si, dette her sabla gøy, så bare gleder jeg.
0: Ja, nei, men Jon Andreas Andersen altså regissør, og da må det vel bli litt bra da?
1: Ja, det blir da, det blir kjempebra, og vi har også et stort norsk skuespillerarsenal med oss. Pål Sverre Hagen har hovedrolle der, fantastisk bra der, og så har vi jo for eksempel ja, Tobias Santelmann, som folk kjenner nå fra Netflix-serien.
0: Ja, Kampen om tungtvannet,
1: ja. Og jeg tenkte også på Jon Nesbø sin karakter, ja. Harry Hole.
0: Ja, ja, og så, jeg skjønner du får førpremiere på den.
1: Ja, det veldig gøy. Kjæringsvei helga. Må finne på noe ekstra, så det blir ekstra mye kino den lørdagen 5. september. Da har jeg satt opp tre filmer. Det ganske uvanlig for Rjukan Kino å ha.
0: Ja.
1: Men jeg fikk altså da muligheten til å ha førpremiere på En nasjon i sjakk, så den kommer på lørdag klokka 6. Men før vi skal se filmen...
0: Jeg har hørt et rykte.
1: Har du?
0: At du skal sette en by i lynsjakk.
1: Det blir et rukan I lydsjakk. Ja, vi må jo varme opp litt da, ja. Ikke sant? Det jo sjakkspilling det går ut på her også I filmen, og vi må jo kjøre en liten parallell på den og spille opp filmen litt. Har snakket med noen representanter fra Rjukan sjakkklubb, og de har taket ja til å duellere mot deg. Du som hører på kan stille opp på Rjukan Torv fra rundt 3:30, og se om du klarer å slå Frank I sjakk, da kan du stikke av med en gullbillett til kinoklubben,
0: såpass, ja.
1: Eller du kan vinne billett til førpremiere som altså klokka 6. Så gode, fine premier I vente til de som klarer å slå Frank I sjakk.
0: Frank?
1: Frank Egerud.
0: Og nå det jo sånn at dette var lørdag.
1: Ja, lørdag på Torvet.
0: Femte.
1: Femte. 5. september.
0: Det ikke lenge til.
1: Det ikke lenge til, det neste helg. Mm. Og hvis du trenger å tjuvtrene litt, så vil jeg også glede alle å si at biblioteket starter også den lørdagen med lørdagsåpent. De åpent allerede fra klokka 10, og de har sjakkbrett tilgjengelig, så der kan du sitte og trene på spansk åpning og det som verre
0: også... Men har du lynsjakkbrett da?
1: Ja. Det går kjempefort.
0: Ja, okay.
1: Jeg skal smøre dem opp.
0: Ja. Ja, men det godt å høre. Ja, for... En nasjon I sjakk, jeg har ikke lest boka, men det en film du har store forventninger til på kino.
1: Absolutt, jeg har forventninger til at dette blir høstens store norske film, til tross for at det bøtte jo ned med norske titler
0: det
1: denne høsten her. Det så mange at jeg får jo ikke plass til alle dessverre.
0: Nei, og det rekordmange, det vil si det var like mange I fjor, men det også var jo rekord. Og både denne filmen medlem, eller kinoklubben.no-film, men det også fjor, som du setter opp dagen før En nasjon I sjakk.
1: Ja, den har jo Norges premiere 4. september, og vi starter litt tidlig med formiddagskino fra klokka 1, tror jeg det var. Så setter vi opp filmen fjor. Med premiere da.
0: Så ekstra tidlig premiere altså.
1: På fredag, ja. Jeg har jo finnet ut at publikummet som vil se fjor, tror jeg, også glad I å gå på kino på dagen. Ja. Så hvorfor ikke sette opp en dagkino klokka 1 der med fjor? Jeg gleder meg veldig til å se filmen selv også, før jeg tar helgen den dagen.
0: Den jo da historisk den første norske filmen, det jo en norsk-rumensk film da, som har vunnet gullpalmen, altså hovedprisen under Cannes Filmfestivalen. Så norsk film I sin gullalder, det Absolutt. Kan man ikke være I tvil om.
1: Fantastisk, ja. Gøy.
0: Og det betyr jo at denne filmen også helt sikkert kommer til å være I konkurranse om Oscars også når den tiden kommer.
1: Mm. Vi har jo mer norsk film på tapeten den samme helgen. Det altså ja. Tre nye norske filmer på tapeten bare den helgen der. Fordi på lørdag så har vi også gleden av å sette opp til... Altså, vi kan si det, det kjæringsvei her, ja. Masse folk som drar I fjellet for å gå på tur. Vi skal jo også på fjellet på Rjukan Kino. Og klokka 3:30 så kan du altså se verdensrekordholderen på, som heter Harila.
0: Nådeløse fjell.
1: Ja, Kristin Harila fra Nord. Hun satt jo verdensrekord her.
0: Det Harila eller Harila?
1: Jeg kaller det Harila, ja.
0: Jeg tror det Harila.
1: Jeg tror det
0: Harila. Okay,
1: ja, Kristin Harila. Også hennes Sherpa som da satte verdensrekord med å bestige de 14 høyeste fjellene I verden.
0: Men jeg husker faktisk at det var ikke helt
1: problemfritt, nei.
0: Nei, for det var en del som plutselig mente at dette her, det
1: uetisk.
0: Ja. Mm, ja, fordi, men vi skal vel ikke si for mye om det.
1: Vi skal ikke si for mye om det, men det ikke bare å sette verdensrekorder I det landskapet her, og filmen vanvittig engasjerende. Jeg har fått sett på den, ja. Så jeg vet hva jeg snakker om, og jeg må bare si at tårer triller av både urettferdighet og engasjement og glede. Så jeg blir så engasjert av å se sånne filmer.
0: Du en klatrer også, du.
1: Ja, en tidligere klatrer, ja. Og veldig glad I å være I fjellet.
0: Men så, altså, det noe med norsk klatrefilm, for de knallgode alle sammen.
1: Ja,
0: altså de jo det.
1: Ja, jo norsk I fjor også. Hadde vi jo norsk dokumentar klatring. Kjempebra besøkt. Så ser ikke noe I veien for at Tindvala kommer til Rjukan Kino for å se på Harila også. Kaller jeg Harila.
0: Ja. Ja.
1: Harila.
0: Jeg skal ikke si noe mer. Men det tre norske filmer på rekke og rad.
1: Ja.
0: Og jaggu så kommer ikke kjærest like etterpå.
1: Jeg har førpremiere på denne.
0: Har du det?
1: Ja,
0: for detta är ju detta här det blir ju nästan sån man lurer på om vi är gärna men det är Nobelprisvinner Jon Fosse som står bak manuset till denna filmen och den har ju haft premiere förpremiär på filmfestivalen I Haugesund och det är visst en väldigt söt historia som plötsligt smäller till mot slutet säger jag men jag vet inte vad det betyder.
1: Den har jag inte fått sett på så jag har väldigt lite kunskap om filmen utöver att det är ju Erik Poppe då som har regisserat den
0: och då vet vi det blir bra.
1: Då vet vi att det blir bra. Ja. Erik Poppe lager ju bara goda filmer så vi kör förpremiären på den till Vaffel och kinopublikum vårt. Ja. Onsdag 16 september som
0: då. Det är första gången du då sätter upp den och så kommer den senare I med flera föreställningar.
1: Sett sagt, den startar höstens Vaffel och kinoprogram.
0: Den har ju haft en makante norsk filmrush I starten på en månad någonsin Robert.
1: Jag kan inte huska att jag har haft så mycket att välja när det kommer till norsk film och så mycket spännande titlar. Det är så otroligt mycket titler och välja att jag vet nästan inte vad jag ska göra med allt detta här.
0: Men vi kan ju inte bara snacka norsk film för de allerede förstkommande fredag så har du den nya filmen till Ridley Scott. Och det är ju självföljligen något som många måste se. The Dog Stars.
1: The Dog Stars ja. Det här är också en film som jag har till godo fått sett ändå. Gläder mig väldigt till den här. Verkar ju ut som en sån apokalyptisk spänningsthriller. Det är ju kul att se att det är också Josh Brolin med I den här filmen. Han är väldigt fan av han. Och så också få han lite de yngre Jacob Elordi. Elordi.
0: Ja, han jo
1: en kjekkass som å foretrekke for alle jenter mellom 16 og 22 år, helt klart.
0: 2-meters mann.
1: Ja, han kommer nok til å trekke en del folk til kino denne gangen. Jeg gleder meg veldig til å se filmen, og så det jo... Det også med en Schäfer I denne filmen. Schäfer jo ettertraktet av filmer på kino.
0: Hundefolket har også noe her. Filmen heter jo The Dog Stars, da, så det må jo være noen hunder med her.
1: Ja, ja, ja. Men det som litt gøy jo at like etterpå så kommer en ny Schäfer på lerretet. Og det sammen med Brad Pitt.
0: Ja,
1: Brad Pitt. Sånn. Ja, ja. Heart of the Beast heter vel den. En overlevelseshistorie det også.
0: Oi.
1: Så det er hundens år på kino.
0: Ja, det høres ut som det. Så det filmene står I kø nå, altså.
1: Ja.
0: Jeg har jo også skjønt det at du har jo selvfølgelig også film som frister det yngre publikummet, og jeg ser at Paw Patrol kommer med en ny film.
1: Paw Patrol kommer med en ny film. De er godt etablert allerede. Vi hadde jo en knallbra åpning på Paw Patrol, med besök av politi, brand, ambulanse och selveste Bjørnis.
0: Full utryckning.
1: Full utryckning här föran på premiären på Paw Patrol. Det stor begeistring för stora och små. Ja. Väldigt väldigt gøy. Den kör vi fram till lördag 5 september som jag tror kommer till att bli kanske den sista visningsdagen med Paw Patrol
0: ja.
1: För vi kan släppa till nya filmer för de allra minsta efter det då.
0: Ja.
1: Så vil jeg bare minne folk på da, når du går inn på rukanskino.no, så har vi også lagt ut billetter til Brødrene Løvehjerte. Teater Ibsen kom jo nå I oktober med Brødrene Løvehjerte teaterforestilling. Gleder meg veldig til den.
0: 29. oktober.
1: 29. oktober, ja. Og 24. oktober så har vi Gubben og katten og Hanespetaklet, som kommer da lørdag 24. oktober.
0: Så, det barneteater.
1: Barneteater, ja. Så mye gøy for store og små på kulturhuset vårt nå I høst.
0: Ja.
1: Jeg håper virkelig at vi får bra kulturhøst fremover nå.
0: Ja, vi kan jo nevne nå at End of Oak Street heller ikke ferdig, den nye dinosaurfilmen, og Insidious skal også vises, så her det mer å og få med seg. Man må bare sjekke rukanskino.no.
1: Akkurat nå har vi filmer for en alle og enhver, vil jeg påstå på plakaten. Det alt mulig på plakaten, så det bare å sjekke ut da, rukanskino.no. Finn deg en film du liker, gå på kino, utrolig veldig bra.

0: 9. Tallet 9. Fyrtiofyra. Fyra, fyra. Två. Tallet 2. Sextioen. 6-1 70 7-0 58 5-8 22 2-2 Og der ringer det før jeg fikk trekt et nytt tall, så da skal vi se om noen har tre rekker og 500 kroner i spill 1.
1: Tre rekker og 500 kroner i spill 1.
0: Kontrollnummer.
2: Samme som i stad.
0: 26-7-6-7.
2: Ja.
0: Ja. Det korrekt. Så det var en god bong det der altså.
2: Det var skikkelig bra bong, og du kan bare fortsette med den ordinære trekkemaskinen.
0: Ja, det vil helst slippe altså. Men det var tydeligvis, den var tydeligvis god, ja. Ja, men da det foreløpig 500 kroner der. Da venter vi og ser om det kommer. Ja, det visst en til her. Da...
2: Det går helt fint.
0: Gratulerer uansett.
2: Takk skal du ha.
0: Hei. Og da skal jeg ha et kontrollnummer til.
3: 12-2-5-4
0: Ja, det korrekt. Og vinner
3: Linda Funner.
0: Og bongen kjøpt?
3: Gransere.
0: Ja, og ditt kontonummer det har vi?
3: Jeg usikker.
0: Nei.
3: Jeg kan ringe opp igjen etterpå.
0: Da får vi det av deg senere i kveld. Supert!
3: Ja. Ja.
0: Hei!
3: Hei!
0: Da.
4: Ja, jeg har bingo.
0: Ja, enda et kontrollnummer.
4: Ja, 15-9-71.
0: 15-9-71.
4: 3-1.
0: 3-1. Det var bedre, det riktig. Og navnet på vinner
4: Grete Moster.
0: Og bongen kjøpt?
4: Kiven Gjeldre.
0: Ja. Gratulerer.
4: Takk for det.
0: Oi, sånn, det enda igjen. Nå slår det til her, altså. Ja, gratulerer. Ja. Kontrollnummer?
5: 16-1-17.
0: Og navnet på vinner
5: Vivianne Merland. Og Nedre Kiwi.
0: Nedre Kiwi. Ja, men gratulerer.
5: Ja, tusen takk.
0: Da får jeg ta oss og regne på det her etter hvert. Jeg tror det blir 150 kroner på hver her. Men vi venter og ser litt siden det var 4, så skulle forundre meg om det enda en, men vi venter litt med litt musikk.

0: 2. Tallet 2. Femtifire. Femfire. Femtitre. Femtre. En. Tallet 1. Åtte. Tallet 8. Syttini. Sju. Ni. Femten. En. Fem. Åttini. Åtte. Ni. Førtitre. Fire. Tre. Atten. En. Åtte. Og der ringer det. Da får vi se om vi har en heldig vinner med to rekkers bingo i blad 2. Og da ber vi om et kontrollnummer.
1: 12430.
0: Det korrekt. Og den heldige vinner
1: Jenny Hammel.
0: Og bongen kjøpt?
1: Atre Handelsløy.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Og det ingen flere foreløpig, så vi spiller litt grann musikk.